saith a wedi llwyr yn ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ringo coed a i dyma beth sy'n digwydd pan sy'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fo'r draen yn tacu gwair ac yn lladd

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Arglwydd Iesu arwain fe naid, at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Llech i'w naf yng ngraig yr oesoedd, dyed diliw, dyed tân, a phan chwalor creadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghân. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn rhyferthwyr farn a ddaw, stormydd creulon arna'n curo, cedir'n fyrdd o'm cilch mewn braw. Craig yr oesoedd eil pryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân, draw ar gefnfwr tragwyddoldeb, craig yr oesoedd, fydd fy nghân.

llosgi'r hen gylwyddau. Daeth chwiban a lawr briga i chwerthin am ein penna. Gan oer i'r galon dan dy bron.